tseo di etsang ha ona chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le ntshelete ha ona chelet ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tshinogo nogo ha se yo mo motho.